di follow baru kita lihat TikToknya Deli, di follow dulu ya. Terima kasih buat baik Cina galak. Iya aku mah memang baik, salehah, cantik, manis, bikin nyaman, susah untuk dilupakan. Au au au au au. Mandi Maru Dahlia, selamat malam.